ئوقۇغۇچى قوۋمىدىن ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن. سىلەرنىڭ ئاراڭلاردىكى ئاياللارمۇ ئۆزئارا مەسخىرە قىلىشمىسۇن. مەسخىرە قىلغۇچى ئاياللار ئاللاھنىڭ دەرگاھىدا مەسخىرە قىلغۇچى ئاياللاردىن ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن. بىر بىرىڭلارنى ئەيىبلىمەڭلار، بىر بىرىڭلارنى يامان لەقەم بىلەن چاقىرماڭلار. ئىماندىن كېيىن پىسقى بىلەن ئاتاش، يەنى مۆمىننى پاسىق دەپ ئاتاش نېمە دېگەن يامان؟ مۇنداق نەھىي قىلىنغان ئىشلاردىن تەۋبە قىلمىغانلار زالىملاردۇر. ھۆرمەتلىك رادىئوڭلۇغۇچىلار، يۇقىرىدا قۇرئان كەرىم تىلاۋىتى ۋە تەرجىمىسى ناملىق بىر يۈرۈش پروگرامىمىزنىڭ بۈگۈنكى بۆلۈمىدا ھۇجۇرات سۈرىسىنىڭ 5-11 بولغان ئايەتلىرى ۋە تەرجىمىسىنى ئاڭلىدىڭلار. كۆڭۈل قويۇپ تىڭشىغىنىڭلار ئۈچۈن رەھمەت. يەنە بىر قېتىملىق پروگرامىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.